ургаські вечері, котрі барські мрежі зручно сплетені у тонке ургаське могла. О, розкажи тобі, откуди всіх ти, а у ковасіння

0: Прекъсваме програмата за важно съобщение.
1: Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.
2: Yo no puedo cantar esta canción. Cuando la de abajo se para, la de arriba lo piensa. Yo quiero bailar caimán, negón y caimán. Ah, sí, sí.